0: Genjreng
1: eh. Genjreng bahagia Neng Suli.
0: Iya, genjreng.
2: Pokoknya Teh Meliandri.
0: So, Meliandri
1: harus
0: mencari alasan.

0: genjreng
1: genjreng selagam bahasa ada pamadapi nyanyian rindu. Siapa yang mau rindu rindu malam minggu ya, pengarah anak muda
0: rindu malam minggu
1: rindu malam minggu.